ngai nä ekaga maå ndå agatå he hinya na agatå rå gamia na ä korwo maå ndå inä å koretwo å kä gera matarä mega å guo wendå kamaketa ngai nä akorwo agä kå rå gamia o rä ngä na ngå ririkanagia kaingä na kaingä ngai nä akorwo agä cokia mahoya maku agacokia wakwä ra nä guo å guo wanjå ria nä ngwä ka kana akwä ra aca niä ndigwä ka kana akwä ra eterera ngoja kidogo icio nä cio anjä ria ngoi akå heaga wakorwo gä thuthuria ngoro yaku kamenya ikaire atä a we na ngai waku rä mwä tainå atä a nä mä tabu inä ya kamäme kayå ka maingä må thenya wa sunday atarä ki mä rongo ä rä na inya mweri wa gatano mwaka wa 2026 thutha wakorwo tå ihoreirwo wega nä gathoni waku nä rä u nä ihinda rä a gåkorwo tå kä rekereria wega tå korwo tå kä rekereria wega ngwäraga gaca wona kana hå na ndiå kana wanarora gaca å kahånä te wega kauma harä a harä nyine kaihorerwo wega konga komapa gacomo kagä hinya kambä ria kå rå ga rå ga nä gå kena nä guo tå gwä ka kuma rå nginya ciande wega tha inyanya wa mä tambo-inä ya kamäme kayå kamaingä nä njamba iria igere cia kamåcene kanini na rwä mbo tu na må thenya wa o mothe anä tokorwo tå kä ririkana nä andå megiä ndä a tå kå ririkana andå megiä ndä a nginya DJ nä njegwä cona hena andå tåterega gåkorwo tå kä ririkana na ndigå cia tå rä two maririkana mä tambo-inä ya kamäme kayå ka må ingä andå arä a makoragwo na biacara na nä biacara ya matunda matunda peke yake ote wona wakinya harä hake okorwo nä harä a må kä ra wa barabara korokaga hau na hihi nä akorwo ena gatuka gake tå gete kioskaga tå gete kibanda yake we ndiraga na matunda peke yake wakorwo hau nä meroni nä matunda peke yake nä marigå hatirä gä tongoro hatirä nyanya kana indo ita icio we ndiraga na matunda peke yake å yå nä må thenya wanyu nä nyuä tå raririkana nä getha tuoka hau tå korwo tå kä rä a wega na ngai arogä kä ra maå ndå mega må na må thenya wa å mothe mä tambo-inä ya kameme rekenya mbe ngå menyithie maå ndå marä a tå kå harä räirie wega ndakwä na nä atå kå ririkana må thenya wa å mothe no mwena å yå å ngä thoko ya kameme kayå ka maingä nä hingå re na å rä a å kåbatara å korwo gä ka no kå ya thimå yaku å hinye star 441 hash star 441 hash wona we koguo